جم قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

دعا سریا کا ختم ہے آپے گن میں پی جائے ہے گر کے سبد سدا جن سو ہے نام رسائن ایو من مو ہے مایا موہ میل پتنگ نہ لاگے گرمتی ہر نام پی جائے ہے سب نام وچ ورت ہے ایک سوئی گر پرسادی پرگٹ ہوئی ہوں میں مار سدا سکھ پایا نائ پاچے امرت پی جائے ہے کل وکھ دکھ نوارن ہارا گرمکھ سیویا سبد وچارا سب کچھ آپے آپ ورت ہے گرمکھ تن من پی جائے ہے مایا اگن جلے سنسارے گرمکھ نوار ہے سبد وچارے انتر سانت سدا سکھ پایا گرمتی نام لی جائے ہے اندراسن بیٹھے جم کا پو پاوے ہیں جمنا چھوڑے بہو کرم کماوے ست گر پیٹے تا مکت پائیے ہر ہر رسنا پی جائے ہے منمکھ انتر پگت نہ ہوئی گرمکھ پگت سانت سکھ ہوئی پوتر پاون سدا ہے بانی گرمت انتر پی جائے ہے برہما بشن مہیش وچاری

کچھو نہ سوجے بوڑ موئے بن پانی چلت کت ٹیڈے ٹیڈے ٹیڈے اس چرم بستا کے مونڈے درگند ہی کے بیڈے رہاؤ رام نہ جپو کون پرم پولے تم تے کال نہ دورے انک جتن کر ایو تن راکھو رہ اوستھا پورے آپن کیا کچھو نہ ہووے کیا کو کرے پرانی جاں تس پاوے ستگر پیٹے ایکو نام بخانی بلوا کے کروا میں بسے

پانچ نو گئیا دس گون آہے کسن بہتر لاگی پاہے موہے ایسے بنج سیوں نہیں کاج جی کٹے مول نت بدے بیا

اور دوتیا آکاش براتے نین ترپتا سے دیکھ درساوا گر کر تہارے میں رحماتے سو نانک میں اتل سکھ پایا جنم مرن پہلا تھے سارن محلا پنجواں رے موڑے آن کاہے کت جائے سنگ منوہر امرت ہے رے پھول پھول بکھائی رہا پرب سندر چتر انوپ بداتے تسوں رچ نہیں رائی مون سو باور من مویو ٹوٹ ٹھگوری پائی پیو دیال کرپال دکھ ہرتا

کہ تے منگ منگ جا ہے مہلا پہلا سو من ہستی کیوں گڑ کھاوے پنج سو دانا کھائے ڈکے پھوکے کھیرے اڈاوے سہے گیا پچھتائے اندھی پھوک موئی دیوانی خسم مٹی پھر بھانی اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے سب پاسی مارے سہ مریا سب پچھے پہ کھائے ہوئے ستانا پورے نہ ماوے سائے گئے پچھتائے اندھا کسنو بک سناوے خسمے مول نہ بھاوے اکسوں پریت کرے اکدا اکدالی بہ کھائے خسمے پاوے اوہو چنگا جے کرے خدائے

خال خالق خالق خالق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماتی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ

کہو حلال کیا کیا، کیا اجو پاک کیا منہ دھویا، کیا مسیت سر لایا، جو دل میں کپت نواز گزارو،

سینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تیرا کھیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو پر

ایک جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے